silon mwa vèm fè pou djè a Te gen yon fwa Ki te malade Ki pase 12 an Ki pat kapab gen Tout kote nale Ki pat jwen gen yon